0: عملاك ايه؟ فكر لي بين لما تارج بكنم ودي ماتا ودي ماتا ودي ماتا ودي ماتا ودي ماتا.
1: שם בהרים שמעל הכפר שלנו יש שם גן של שושנים.